da fuo tie fuo ba bi bia na wo e pese me di asem ba ko petu adwene mu so sori anopa le so pe ba bia so bi nyankopon anopa bosu ti osofuo chema.